to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, dokument vlade u Hagu demantuje navode o kočenju crnogorskog puta ka Evropskoj uniji. Podrška, a ne rampa, Nizozemska uz Crnu Goru uoči današnje rasprave o zatvaranju poglavlja. Ili pripremni radovi na brzoj saobraćajnici duže crnogorskog primorja na dionici Marković i Lastva Grbatska, Spajić poručio, obilaznica oko Budve rasteretit će saobraćaj i olakšati dolazak zadovoljnijih turista. Miloš Perović iz Alfa centra o nepoznanicama u zahtjevu Grlić Radmana o vojnoj sukcesiji koju procjenjuju na 2,7 milijardi dolara, dok Hrvatska podiže ulog, Brisel ne želi da bilateralna pitanja budu uslov za Evropsku uniju. Viši sud za prekršaje potvrdio odluku po zahtjevu ODT-a u Kolašinu, osnivaču portala Aktuelno, 6.800 eura kazne jer nije uklonio uvrede novinarki Šćepanović. Ministar ekologije Damjan Ćulafić najavio da će lista štititi i jarebicu. Ptice čekaju poseban pravilnik. Bosna i Hercegovina je glasala, ali je skoro 320.000 birača manje nego prije 4 godine odlučilo da ovog puta ostane kod kuće, između apatije i nacionalizma. Dali su sve, nije išlo. Crnogorski fudbaleri remizirali s Jermenijom u 4. kolu C2 grupe Lige nacija. Sokoli bez snage za rušenje čvrstog jermenskog bedema. Na kraju 0-0. Nezavisni dnevnik Vijesti piše, 6 sudija skućilo se uz popus od države, kasnijom prodajom stanova zaradili skoro 400.000 eura. Povlašćeno do stanova, tržišno do profita. Nema zakonskih uslova za realizaciju jednog od Đeljošajevih zahtjeva. Zalud traži pod navodnicima odcepljenje Krajine. Krajina ne može biti gradska opština jer Bar nije grad. Opština Bar i Đeljošaj nisu odgovorili na pitanja Vijesti o toj inicijativi i eventualnim razgovorima o njoj.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Izvinjavamo se zbog kašnjenja. Dio Starog Grada bio je bez napajanja električnom energijom, tako da nekih pola sata nismo bili u mogućnosti da emitujemo program. Javna ustanova Dom starih Grabovac Risan prošle sedmice organizovala je Noć mode, a osim što se trude da slobodno vrijeme korisnika i korisnika učine sadržajnijim, u toku su i infrastrukturni radovi na poboljšanju postojećih i proširenju kapaciteta. O ovim, ali i drugim aktuelnostima u Domu starih Grabovac za Radio Kotor govorio je direktor Srđan Dragomanović.
1: Upravo su završeni fasaderski radovi, objekat je zatvoren, infrastrukturno i komunalno unutra opremljen. Mislim da do kraja godine će biti spreman za opremanje. Znači, posle toga ide namještaj, oprema, medicinski, sva ostala. Pretpostavljam tamo mart, april, da bi mogli da očekujemo prve korisnike. Osim toga, mi smo uredili hol palijative. Onda smo napravili jedan infopunkt i čekaonicu gdje imaju najmlađi naši sugrađani koji dođu da posjete baku, deku i tako dalje, da se malo igra. Opušte, takozvana čekaonica, napravili smo portinicu ovdje iz Navešeraja, upravo u toku izgradnja mikrobiološke laboratorije, ultrazvučne, neurološke, oftalmološke i stomatološke laboratorije, kako bismo našim korisnicima uštedili vrijeme i živce ovim saobraćajnim gužvama. Znači, oni neće mora da napuštaju krug doma da bi ostvarili neki svoj specijalistički pregled.
2: Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Уважене слушателке и слушаоци, са Таласа Радио Котора, пратите контакт програм Град и Ви. Подсећамо на наше бројеве телефона који су отворени за ваша питања 325842 и 325843. U našem gradu je sunčano vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1024 milibara, a relativna vlažnost vazduha 57%. Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom do 14 sati Ledenice, Kamenolom, Knežlaz, Knežlaz, Unijerina, Zvečava, Crkvice, Jelov do, Malov do i Dragalj navode iz Cedisa. Zbog kvara na glavnoj distributivnoj mreži potrošači na potezu od tunela do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do popodnevnih časova. Ekipe su upoznate sa kvarom i radi se na njegovom otklanjanju, saopštili su iz gradskog vodovoda.

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kakvi smo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda.
3: Zaraze svakakve.
4: Svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju.
5: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje.
6: Da se zahvalim Radio Kotoru na podršci građanima.
7: Nije mi sam posmatrač svih problema.
8: Da li u opštinu postoji inspekcija?
2: Najgori smo.
0: Ostanite naravno i dalje.

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kakvi smo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od...

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 6. oktobar. Na početku apela, potrebna krv krvne grupe nulta pozitivna. Molimo građane, ako je neko u mogućnosti, da se javi u Kotorskoj bolnici Zavodu za transfuziju krvi sa naglaskom da je za gospodina Đorđa Bijelića. Još jednom, potrebna krv krvne grupe nulta pozitivna. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radio Škola, u 14.15 Zrnca mudrosti, vijesti u 14.30. Mali oglasi 14.45, od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, a Kotorska hronika pola sata kasnije. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Kako ste već navikli, utorkom od 17.15 magazin iz kulture Katareo uređuje i vodi Biljana Marković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz. Thank you.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: To bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Katarea. Do narednog susreta, topao pozdrav od Biljane koja vas je vodila kroz emisiju. Budite i u nastavku dana uz talase Radio Kotora.
1: Katareo, Katareo, Katareo, emisija iz kulture, emisija iz kulture, emisija.

domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Dobrodošli u sferu zvuka.

0: Montenegro. Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predloga.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
7: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Izvinjavamo se zbog kašnjenja. Dio Starog Grada bio je bez napajanja električnom energijom, tako da nekih pola sata nismo bili u mogućnosti da emitujemo program. Javna ustanova Dom starih Grabovac Risan prošle sedmice organizovala je Noć mode, a osim što se trude da slobodno vrijeme korisnika i korisnika učine sadržajnijim, u toku su i infrastrukturni radovi na poboljšanju postojećih i proširenju kapaciteta. O ovim, ali i drugim aktuelnostima u Domu starih Grabovac za Radio Kotor govorio je direktor Srđan Dragomanović.
1: Upravo su završeni fasaderski radovi, objekat je zatvoren, infrastrukturno i komunalno unutra opremljen. Mislim da do kraja godine će biti spreman za opremanje.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.